0: Unhlanhlangwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Yamemeza indlovu emnyama sokume kweli lizwe lazonke zizwe ngisho le phesheya komnyathi bayizwile lo mvumi nomngani wami. UKhuzani lo uhleli noNhlanhla Ngwenya kwisiqi sase-Afrika.

kunezindaba ke ukuthi ke umnotho wasezweni laseNingizimu Africa udala ukuthi ke kulahlekeke imisebenzi ebalelwa ku 14,000 njengoba